Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Hashtag Henti Jenglet daripada Asyik FM, Pong dan Pong.
1: Ya, Chef M, Moin Dumoy, 8.23 minit pergelap ketika nunan lagi. Okay? Walaupun berteman kering wiki ke udara untuk ketika ada, ada pastinya tepat jam 8.30 minit Ijohoy, akan hiap lalang sekejap untuk tazkirah rasmai dia akan ke udara lah ya. Sambil-sambil je juga, Eng Hot kongsikan memberikan perkongsian untuk rakan-rakan hi antara gah-gah semasa lah ya. Ataupun memberikan perkongsian berkenaan Ru De Biap ni. Malok lah ya. Sekejap ya. Eng scroll balik. De Biap antaranya ya ajih 8 rakyat Malaysia disertai misi global Sumut Flotilla JSF 2.0. Bisakan telah pun bitahan ya mambik tentera rejim Zionis Israel lah IOF. Telah memurid kapal flotilla dah. Debi pintas ya perairan antarabangsa Nyon Mas Cyprus pada Sengon lah. Okey, aja antaranya pastinya memberikan perkongsian daripada Kineng juga lebih terperinci menerusi media sosial berita RTM lah. Pastinya antara gah-gah terkilik juga Debi up kalau kalau Kineng malok Debi pasal PM ya, punya Perdana Menteri sendiri, punya PMX Malaysia sendiri ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim Debi up mengecam sekeras-kerasnya tindakan biadab ya rejim Israel dan memintas flotila kemanusiaan Magaza serta bitahan lebih 100 mambik aktivis keamanan termasuk 16 warga Malaysia. Debi up juga Perdana Menteri sendiri Datuk Seri Anwar Ibrahim ditegaskan bahawa tindakan melampau in bukan talim mencabuli hak asasi manusia. Ru Undang-Undang Terbangsa malah jelas bineng kerakusan rejim ih katih menyekat bantuan kritikal kepada rakyat Palestin. Haji ini lah ya antara perkongsian gah-gah dia berlaku katih negara hi dia berkaitan secara antarabangsa lah. Haji ini lah ya. Okey, walaupun hilayang sekejap dan lagu Ju katih dialek batek lah ya rakan hi man herket. Lagu dia berjudul Twing. Okey, dah akan kudara. Pastinya ia akan awak lalu terus untuk tazkirah semai ya. Dah akan kudara sebagai tau. Pastinya tepat jam 8.30 minit. Pergelap lah. Okey, Syafam, Moin Dumoy.

Sebelum Hi kongsikan antara gah berkenaan ru keadaan Hi punya rahu ataupun tinjauan cuaca lah menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia, pastinya berkenaan gah katih sukan lah ya, bukan piala dunia, jati lagi ketika kena juga Hi pandai juga piala dunia, bukan bola sepak tapi piala dunia untuk sukan sepak takraw. Ya ajih maluk pasukan Hi Malaysia ya, dia telah pun berjaya lolos ke separuh akhir acara kuadran Piala Dunia Sepak Takraw. Okay, dia biap juga pasukan kuadran negara. Dia pastinya tak berdepan masalah untuk menempah tiket dia untuk bicik mas paruh akhir. Telah sebi tewaskan pasukan Filipina dengan keputusan 2-0 lah. Pada aksi skor akhir Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Mas Stadium Titi Wangsa pada Mengon Anek lah. Dia biap juga dia pastinya kuartet negara Derby Barisia Muhammad Afifuddin, Muhammad Shah Haril, Amirul Zazwan, Ru Aidil Aiman. Dia pastinya pada set pertama je agak bipasal net bermula agak goyah lah. Untuk set pertama lah. Tapi kedua-dua pasukan saling mengejar bersemat sehinggalah terikat 7 sama. Okay. Pastinya Naya dah berjaya tampil lebih konsisten menerusi hadangan kemas serta penyudah servis. Dia berkesan untuk mengikutip mat ya, sebelum memenangi set pertama dengan keputusan 15-13. Ui, dahsyat lah ya. Set pertama pun dah cukup sengit. Dan pastinya juga untuk set kedua, pasukan Filipina dia ketika aje sedang didahului lah dengan keputusan 3-0. Namun Malaysia bangkit untuk dipernyon ya, dirapatkan. Cucuk rapat dah. Okay, untuk kedudukan sebelum kedua-dua pasukan kembali terikat lapas sama. Dan terakhir aje, Malaysia kemudiannya diperuhikan rentak permainan untuk terus piok tekanan kepada pasukan lawan sebelum menamatkan cabaran Filipina menerusi kemenangan 15-10 pada set kedua. Okay, dan pastinya adalah Hi berjaya mining skuad negara semakin nyon untuk merealisasikan sasaran untuk beraksi mempertas final kejohanan berprestij berkenaan. Engning pun gambar dia cukup cantik lah ya, sedang digulung ya. Okey, ajik leh antara perkongsian berkenaan ru jaduk nok Piala Dunia Sepak Takraw. Jadi mungkin di kalangan kek The Wee Chip juga boleh kongsikan kek punya pengalaman je menerusi talian WhatsApp Asyik FM lah 0133151600. Okay, tapi sebelum je terus silayan sekejap dengan lagu Ju Nyanyian JGP Band Baby Badehi Berkebut. Terus saya Asyik FM, mai demai.

Salam sejahtera, gah hadapi peraya wiki.com. 9 kapal global Sumut Flotilla 2.0 demi Hud Yang 16 Rakyat Malaysia demi pintas tentera laut Israel ma perairan antarabangsa Denyon ma Cyprus pada bengkuan anek. Perkara ini dibisahkan Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Ia dibiap kapal berkenaan de Minyon secara agresif ketika katih cenip menuju Magaza. Menurut dia, perkara ini telah pun dimaklumkan kepada Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Datuk Dr. Sani Arabi dia memohon campur terk Malaysia serta memberi negara kila bagi mengecam tindakan Israel terhadap misi kemanusiaan ini. Sementara tindakan Israel memintas global Sumut Flotilla 2.0, Ruby tahan lebih 100 aktivis termasuk 16 rakyat Malaysia dan menerima kecaman keras Malaysia. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menuntut jaminan keselamatan serta pembebasan segera semua aktivis yang terlibat katil misi bantuan kemanusiaan Magazaji. Menurut hantaran ma Facebook, ilai debiap tindakan Israel bukan talih melanggar hak asasi manusia, undang-undang termasa, malah menyekat usaha bantuan kemanusiaan terhadap rakyat Palestin. Ilai turut ditegaskan penindasan terhadap rakyat Palestin, ru misi bantuan kemanusiaan mesti dihentikan dengan kadar segera. Rang undang-undang pindaan perlembagaan berkaitan pengasingan peranan peguam negara, ru pendakwa raya dibijangka dibentangkan pada sidang parlimen pada gecek nunggal. Menteri Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azlina Othman Said debiap draft pindaan in telah pun siap rubi ke persetujuan jawatan kuasa pilihan khas parlimen pada mesyuarat Sengon. Menurut ilai pindaan bersiar rajih, dia akan mewujudkan pemisahan fungsi antara peguam negara, pendakwa raya buat pertama kali sejak negara merdeka. Ilai turut berharap pindaan in lebih ke sokongan ahli parlimen kerajaan, pembangkang telas dibentangkan cehoi. Numom Kerdo demi denda RM4,000 yang Mahkamah Seksyen Sepang telah mengaku bersalah menyebarkan atau berperoi maklumat gah palsu berkaitan harga petrol, diesel menerusi media sosial. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dia memaklumkan tertuduh demi perhuj hantaran sutingan dia menyerupai kandungan rasmi buletin sebuah stesen TV tempatan menerusi akaun trade milik ilai pada 31 Mac Chano. Menurut MCMC hantaran ini, dia mengandungi maklumat palsu mengenai kenaikan harga bahan os sehingga mengelirukan mai raya lebih cetuskan kegusaran berkaitan kos sara signoi. Mahkamah turut memerintahkan tertuduh lebih penjara 6 gecek sekiranya gagal membayar denda. Katil pada masa ajih, kegiatan penyelewengan diesel bersubsidi lebih gunakan kad flit dia tumpas katih serbuan maswa stor pemborong belesin mandibung tebal. Menurut Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN Pulau Pinang, S. Jigen, sindiket dipercayai menggunakan kad flat, lori rosak ataupun tak bergerak untuk biperkep diesel secara berulang sebelum biperjek, matangki daknek mastor berkenaan. Hasil serbuan neraya 10,600 liter diesel bernilai RM53,000 dan berampas bersama 13 kad flat. 7 kral ditahan bagi membantu siasatan. Neraya 25 individu demi kesan positif dadah, rubahan terlarang hasil pemeriksaan unit anti dadah sepadan rantau panjang sepanjang gecek Januari, Lloyd 16 Mei Canuk. Pengarah agensi anti dadah kebangsaan Kelantan, UAJ, Supindi Usup Debiap, 234 individu demi periksa, 15 Juli naik berdapati positif metamfetamina. Manakala 15 lagi positif demi salah gunakan ketum. Menurut ilai semua berkesan positif, Yajih mambik kral berusia antara 20 tahun, loi 62 tahun. Kebanyakannya individu terbabit dan dipercayai berada lebih ni ari ma Thailand sebelum bimut ma negara ada. Lalu kebanyakannya kes berkesan antara ni idui, loi 7 imengot. Hik beralih ma gasukan. Kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 ma Stadium Titi Wangsa, Malaysia bidapati menempati ramalan mara ke separuh akhir acara regu telah menumpaskan pasukan Filipina 2-0. Skuad regu negara mengekalkan rentak selaku juara kumpulan A, Ruby raih mat pertama 15-9 sebelum menang saingan kedua dengan keputusan 15-5.
skuad bimbingan Ahmad Jaiz Baharun dia akan dibala Myanmar pada perlawanan separuh akhir telah pasukan Aji menewaskan India 2-0. Regu negara Bibadesi Yang Mohamad Syahir Mohamad Rosri, Farhan Adam, Ru Muhammad Azlan alias. Bola sepak Liga Perdana Inggeris. Arsenal meneruskan impian untuk merangkul gelaran telah ditewaskan Burnley 1-0 mata tempat sendiri. Gol tunggal perlawanan dibejaringkan Kai Havertz pada separuh masa pertama. Kemenangan ini dia mengekalkan dengannya semua puncak Liga. Mengatasi pencabar terdekat iaitu Manchester City dengan 5-4. Namun City masih mengnar perlawanan di tangan dan akan dibala Bournemouth pada awal pergelap helep. Skuad kendalian Mikel Arteta perlu menang perlawanan terakhir menentang Crystal Palace pada 24 Mei ada. Sebelum bisakan kejuaraan Liga buat pertama kali kata tempoh 22 tahun. Sekian gah temit gah adeh debi peloi ju Asia FM gah debi sunting ya Nur Syarida Syahbudin ju Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Asik Asik FM.
1: Ya, Asyik FM, Moin Numoy, 9.11 minit pergelapkan 3 dunia. Relok pun, dia akan oklan-lan sekejap untuk motivasi Asyik sekitar jam 9.15 minit pergelap. Tapi sebenarnya terus saya nak lagu Ju Autun AXE, kata Dalek Semelai. Garam Rom Lada, adakan kudara. Terus saya, Asyik FM, Moin Numoy.

0: Asyik Asyik
1: Ya, Chef M, moin umoy, lain daripada yang lain, pai nenek gertik lagu ju nyanyian hujan, dugaannya ke udara.
2: Yes. Betul je, Reza, ya.
1: Mong,
2: Okay, mong sorang, eh. Sebab mong, sebab hunan dia, hi kena ingatkan bertukar tempat lah. Sebab gedo, hi akan mong tengloh tetamu hi. Ju pulak je, Reza.
1: Ju, jakwa, pengarah. Bahagian perancangan dan juga penyelidikan Jakua dalam kata Asyik FM kali ini.
2: Bu Imai, siapakah orangnya?
1: Jadi, kita akan bertemu bual Roh Encik Abdul Hanan bin Abdul Halim tentang satu ngeromaji tajuk ataupun sistem yang berguna lah untuk masyarakat Mahir. Sistem Aidama ngeromaji lain.
2: Okey, sempat Kelamik pun sempat juga hineng ya. Benda Aidama dia. Ia lebih kurang macam data pengurusan.
1: Dan juga data untuk, bancian lah kan.
2: Bancian betul je. Supaya dipadailah merib-merib jumlah penduduk Mahi ku Malaysia dah.
1: Kisah
2: sama ada merib ku belak-belak negeri pun. Jadi penting lah ya untuk Mahi sekitar Malaysia dah. Dan ku belak-belak terlekit ke. Sentiasa ke anu dah lah kemas kini jugalah ya. Ku kek punya Tok Batin. Berkenaan dengan bancian ada merib mom, ahli keluarga, KIR, ketua isi rumah.
1: Betul.
2: Supaya mabik bujang lah dia mungkin poin terlekit up grade ya. Sebelum dia bujang tak kisah lah ini. Tapi hunan ni sebab mau kadang je mungkin akan mau bancian. Jadi bancian dia melibatkan bantuan.
1: Ya, betul.
2: Benda je penting kalau KP update sengok data bujang tak kisah lah ini. Tapi hunan ni sebab mau kadang je mungkin akan mau bancian. Jadi bancian dia melibatkan bantuan.
1: Ya, betul.
2: Benda je penting kalau KP update sengok data kati gambar Aidamak je lah ya. Mungkin tak selari.
1: Betul.
2: Tak teli lah yang nak main.
1: Sebab selalunya, selalunya bantuan yang biok ya kerajaan dia kan naik refer ataupun rujuk melalui data yang yang dah record ni kan.
2: Betul.
1: Jadi kalau tak hi daftar ataupun tak hi isi segala maklumat yang behind ni memang agak masalah lah ngeromai dia kan.
2: Jadi urusan kek daripada sepatutnya kek dah, dah cantik dah bot. Tiba birumit pula. Tak pasal-pasal kena chip pejabat ada, pejabat aja.
1: Jadi hineng-hineng hineng mai. Mai haji ke bantuan hi to ikut pun lah. Sebab hi to isi data je.
2: Jadi hi kena rujuk lah pada paling nera ni, paling nyon ni. Adalah Tok Batin ataupun boleh juga kita rujuk pada daerah-daerah Jakua daerah lah. Supaya hi tak terlepas benda-benda penting macam dia. Tapi sebab kita hi akan borak lebih lanjut lagi bersama Rohit punya tetamu tenglohi lah ya. Sekitar jam 11.15 minit Mong juga live Facebook lah.
1: Betul.
2: Okey Reza.
1: Mong
2: perkongsian juga Juhe sendiri.
1: Buat masa dia kongsikan satu ngeromaji berita ataupun ramalan cuaca berkenaan dengan Doi Adi dan juga Mengon Adi. Jadi ku semenanjung ribut

0: Asyik FM.
1: Kepada belia-belia yang di luar sana, sekiranya anda tidak mempunyai peluang untuk melanjutkan pelajaran, anda sebenarnya sudah didedahkan dengan banyak kursus-kursus kemahiran. Jadi bangkitlah, lihatlah sekeliling bahawa banyak kursus-kursus yang boleh yang anda jadikan sebagai satu tapak melangkah ke hadapan. Tapi sekiranya anda yang boleh belajar dan melanjutkan pelajaran, teruskan, kerana peluang anda tidak sama seperti kami dahulu. Jadi rebutlah peluang itu dengan sebaik-baiknya.

0: Ibrah, Temia Diasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Iduh nyop sama dengan ji Ustaz Wan Mas Indra bin Juja tentang kelas tazkirah ASYFM. Iduh ekok tajuk berkaitan dengan empat ibnu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam emaleh Aisyah bil nanak te namok selok. Nah, Nabi napeta Nabi Nadi ya Aisyah maleh anak. Agak ha do haslok sebelum hatian empat perkara. Nabi nabesat maleh Nadi pertama sekali bil hamok selok ate bacalah surah Ikhlas nek kali. Bil ha baca nak nek kali nak te sebenarnya seolah-olah ha nak hot ha katam nek Quran. Nabi na sambung wel bacalah selawat mayit sama kemer Nabi sebelum yek doh sebab bil makhirat bila kan dia boleh keuk syafaat maha. Nabi na besat lagi beristighfarlah astagfirullahalazim oidlah ampunan Allah Ta'ala dan makemer seorang mukmin nak akal insyaAllah buat maha. Jajilah dia tasbih tahmid tahlil sama takbir sebab pahala nak tiap seolah-olah hak nak get hawek hatil haji sama umrah. Jadi unak ialah peta ataupun bensat Nabi SAW Mak Aisyah. Mudah-mudahan ilu yang kiyak tu eh pun dapat amal dalam let's go eh jap-jap insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jakin.

Ya, Syirah FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain semesti untuk kita kepuduh hanya jam 12.08 minit. Terima kasih untuk pendengar Kenember yang masih lagi setia bersama akan di jam 12 teh dan kita kepuduh yang bersama Ayik Mizi aka Pak Abu ke udara bertemankan and close segment Mai Hi Asyik ke udara. Ya, dia ucapkan terima kasih marakan penyampai Atik and Chloe Delik Semai Atik DJ Reza dan DJ Wiki yang bertugas and Chloe segmen Gahju Asyik selama 4 jam daripada jam 8 ya Atik sampailah jam 12 teh dan puduh wek ugruang maya untuk bertugas dan untuk Krember dan jam 12 teh malau yang tengah madu selamat madu malau yang berpihoi nak selamat berpihoi dan unak teh sengmong uru nak suara lempoy amen lar nong mo menko yang men ke udara genabak alang tengah iterin kan untuk yang kena ber dan lepas tu akan ada sengmong macam biasa iaitu grading gradong na enong ramlan timos suara na pe ta men mo menko umpeh po umbe cantuk rete balik dan nyop lepas tu takkan berderi. Lepas tu saya akan bersama tetamu iaitu tetamu yang special gek daripada Dr. Nuksatan. Jadi jangan kemalu-malu teruskan bersama Kandi Semong and Chloe siaran radio dan bersama and Chloe siaran live TikTok dan FB. Malu yang merunak masa tengah berpihor reti bali bolehlah join sekali untuk Semong amis-amis agah umterlo yang akan nong umnak kenember. Jadi sebelum lagi Semong eneng lagu Nong Ramlan Timos dan lagu bertajuk Grading Granung ke udara. Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

0: lagu info dan semasa hanya di Maihik Asyik.
1: Ya, main-main lain daripada yang lain ketika puduh hanya jam 12.36 minit. Masih lagi bertemankan Yek Mizi ke udara and close segmen Maihi Asyik. Dan masih lagi bersama ketika puduh doktor dan pelbagai benda dan nak kongsi nak atik. Jadi untuk pendengar ekonomi yang masih bersemong, semoga ekor umduh sebagai pelajaran dan peringatan untuk kenemba sama ada yang berada di kawasan-kawasan mabek tih ataupun yang memerantau. Okey, jadi kita boleh kongsikan yang seterus well. Seterus, saya tercakap bahasa sendiri pula. Okay. Aduh, why. Okay, jadi doktor, boleh doktor kongsikan apakah antara inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan khususnya menerusi Kementerian Kesihatan Malaysia dalam usaha menangani masalah denggi ini?
2: Okey, terima kasih. Kementerian Kesihatan Malaysia sememangnya sentiasa menjalankan pelbagai usaha ya, secara berterusan bagi mengawal dan mengurangkan penularan denggi di negara kita ini. Antara usaha yang kita dah lakukan termasuklah pemantauan kawasan hotspot denggi, pemeriksaan di kawasan berisiko, aktiviti fogging, pendidikan kesihatan kepada masyarakat dan juga tindakan penguatkuasaan terhadap premis yang didapati mempunyai tempat pembiakan nyamuk Aedes. Selain daripada itu, Kementerian Kesihatan Malaysia juga aktif menjalankan kempen kesedaran melalui pelbagai medium termasuk media sosial, ceramah kesihatan, program komuniti supaya orang ramai lebih memahami tentang bahaya denggi dan pentingnya langkah pencegahan dilakukan secara konsisten. Malah sekarang ini, Kementerian Kesihatan Malaysia juga turut memberikan penekanan kepada penglibatan komuniti termasuklah komuniti orang asli juga untuk menerusi inisiatif komuniti bebas denggi ataupun kombi tu kita panggil communication for behavioral impact lah. So melalui program ini, penduduk setempat digalakkan untuk sama-sama memainkan peranan dalam menjaga kebersihan kawasan tempat tinggal dan menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Apa yang penting, program ini bukanlah sekadar kempen semata-mata tetapi lebih kepada usaha untuk membentuk kesedaran dan tanggungjawab bersama dalam komuniti. Kalau kita lihat, usaha mencegah denggi ini memang tidak boleh bergantung hanya kepada pihak kesihatan sahajalah. Kalau hanya pihak kesihatan menjalankan fogging tetapi pemeriksaan dekat kawasan kita sekitar tu tidak dijaga dengan baik, masalah denggi masih boleh terus berlaku. Sebab itu kerjasama dari semua pihak amat pentinglah dalam untuk kita memastikan pencegahan denggi dapat dilakukan dengan lebih berkesan.
1: Maknanya bukan kita mengharapkan unit-unit kesihatan sajalah. Betul. Masyarakat sendiri pun kena ambil tahulah mengenai perkara-perkara macam ni. Kadang-kadang kita kampung berlaman pun ada juga unit-unit kesihatan yang masuk daripada negeri. Sentiasalah setiap bulan masuk akan cek mengenai denggi. Bukan setakat mengenai denggi je lah. Pelbagai mengenai kesihatan dia akan cek. Kadang-kadang ada juga setengah tu yang tak nak pergi apa semua. Fikir ya, biasalah kan antibody sehat tak fikir padahal antibody dalam ni kita tak tahu.
2: Nampak kat luar kan sehat. Tapi sebenarnya kalau kita check betul tekanan darah apa sebenarnya dah macam mungkin bahaya so kita tak boleh tengok dari luaran sahaja.
1: Jadi doktor, dalam kes denggi ni juga siapa yang lebih berisiko mengalami komplikasi serius sekiranya dijangkiti?
2: Okey, denggi ni sesiapa je boleh dapat. Kalau tanya rakyat Malaysia ni

Salam sejahtera gah semua ada people ya wiki lo cum. Malaysia menuntut ganti rugi melebihi RM600 bilion jus sebuah syarikat pertahanan Norway. Susulan pembatalan lesen ekspor sistem peluru berpandu untuk kapal tempur pesisir LCS milik Tentera Laut Diraja Malaysia. Menteri Pertahanan YJ Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin memaklumkan notis tuntutan telah pun bingang melibatkan kos langsung, rutuk langsung akibat tindakan unilateral syarikat berkenaan. Menurut Ilai Malaysia dan sebelum ada, telah pun dibayar 126 juta euro ataupun kira-kira 583 juta ringgit YJ 9.5% jun nilai kontrak sebelum lesen ekspor in dibatalkan. Aspek pembangunan sukan, ruh kebajikan atlet dekekal menjadi keutamaan kerajaan meskipun berdepan cabaran ekonomi global. Komitmen in debi tegaskan ya Perdana Menteri, YJ Datuk Sri Anwar Ibrahim, debiap kerajaan debiok jaminan untuk pemotongan dan melibatkan acara kegiatan ruh kebajikan sukan negara. Menurut Ilai, kemudahan serta tempat latihan atlet juga perlu terus dipertuhui demi memastikan pembangunan sukan negara dekekal berada pada tahap 2. Ia dibiak demikian ketika berucap pada Anugerah Sukan Negara 25, Mak Ibu Negara. Sukan turut disifatkan sebagai medium penting katih menyatukan rakyat berbilang kaum makatih negara ada. Menurut Datuk Sri Anwar, debiak sokongan terhadap atlet negara sentiasa biok tanpa bikira kaum ataupun latar belakang. Ia debiak kajian akademik turut dipernik kegiatan sukan dan olahraga menjadi antara medium paling berkesan katib pupuk perpaduan mai raya. Tambah ilai atlet dia turut dimainkan peranan entui sebagai simbol penyatuan mai raya. Sementara in beregu campuran badminton negara, Yajih Chen Tang Jie Ruto Iwei dia masing-masing binobatkan sebagai olahraga ru olahragawati kebangsaan pada Anugerah Sukan Negara 25 Ma Bukit Jalil. Pengiktirafan in dia susulan kejayaan pasangan berkenaan, dia muncul juara dunia Ma Paris pada Tok Canuk, dia sekaligus bitamatkan penantian 48 tahun Malaysia untuk bergelar juara dunia beregu campuran. Iwe debiap anugerah in dia menjadi pembakar semangat untuk Linai dia terus memburu lebih rakyat lagi kejayaan ma pentas antarabangsa. Pemaju dia melaksanakan projek berimpak tinggi kepada mai rakyat, ruh alam sekitar dia akan menerima sokongan lebih kukuh ju kerajaan. Timbalan Menteri Ekonomi YJ Datuk Muhammad Syahar Abdullah debiap sokongan in termasuk kelulusan lebih pantas, penyelarasan infrastruktur serta akses yang lebih bor kepada kemudahan pembiayaan. Menurut Ilai, kerajaan dan juga ada akan melaksanakan reformasi sektor pembinaan makrob Rancangan Malaysia ke-13 bagi memperkukuhkan keupayaan industri pembinaan negara. Langkah ini melibatkan penambahbaikan rangka kerja kawal selia ru perundangan sektor pembinaan dan secara menyeluruh. Tahap kesihatan optimum jemaah haji Malaysia bagi melaksanakan wukuf Ma Arafah menjadi fokus utama lembaga tabung haji ketika nunan. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Muhammad Zamri Harun debiap, kesiapsiagaan pasukan perubatan diperhatikan lagi bagi menghadapi cabaran cuaca beket ekstrim dan melebihi 40 darjah Celsius. Menurut Ilai, sebahagian ju 224 mambik petugas perubatan telah pun digerakkan lebih awal ma kawasan masyair bagi memastikan operasi rawatan ru kecemasan berjalan lancar. Ia debiap risiko debi selai keletihan ru strok haba turut menjadi antara cabaran utama sepanjang tempoh kemuncak ibadah haji in. Numum pemandu e-hailing kerdur, dia cedera telah biput rubi jerut yakni remaja kata kejadian nyon ma kawasan Serak ma Kuala Sungai Baru Alu Gajah pada 14 Mei Canuk. Ketua Polis Daerah Alu Gajah YJ Superintendent Ahmad Abu Bakar debia mangsa dia berusia 41 YJ debi serang telah suspek mendakwa entok wang untuk membayar tambang. Menurut Ilai, mangsa dia mengalami as bengkak rukesan jerutan ma i leher sebelum berjaya diselamatkan diri rubi ui laporan polis. Ini debiap empat remaja berusia antara 14 lawai 17 tahun lagi telah pun ditahan untuk membantu siasatan. Numum pesara polis debi bela meninggal dunia mas sebuah dek mataman Bukit Katil Melaka pada hari Ahad.
Menurut Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Yaji SCP Christopher Patit, Kral berusia 64 tahun saja, dia didapati berada kata keadaan tertiarap maruang tamu ida. Berdasarkan maklumat jiran, mangsa de bigai kihali saja, de top bineng biholju ida sejak 4 loi 5 hari canuk sebelum ngoi de seek de bingoi ju mambik kediaman berkenaan. Hasil berdasarkan didapati punca danan mangsa disebabkan masalah jantung. Penduduk kampung Alur Belanga, Jertih, Terengganu debisui kata kebimbangan susulan kemunculan nu ekor beruak matahari debi cecip ma kawasan kampung sejak gece April canuk. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan Kampung In, Abdullah Hassan Dibiap, haiwan berkenaan dia semakin kerap muncul terutamanya pada waktu imengot ru awal pegelap. Menurut Ilai, Brok In dia bukan tali birosakkan sarang kelulut ru pokok jer, malah turut biserang haiwan ternakan penduduk termasuk nu ikur kambik pada minggu canuk. Perkara ini telah pun dilaporkan kepada mambik perhilitan untuk tindakan lanjut. Sekian gas semak yang disiarkan ju Aisyah FM, gas di Besunting ya Nur Syarida Syahabuddin, ju Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Ya, Abi Karemen, kokong pulau kis, saya ngolah asik FM, moi no moi, lain daripada yang lain. Ngalah asik FM, lain dari kok lain, moi no moi. Asik FM. Moi no moi.

Ya, mainan main lain daripada yang lain. Ketika puluh hanya jam 1.43 minit. Link Abalik masih lagi bertemankan di Mizik Ekro Radio Asyik FM. Mainan main lain daripada yang lain. Jadi terima kasih untuk rakan-rakan pendengar kami yang masih setia lagi bersama akan di Anchor Radio Asyik FM ketika buduh bertemankan Anchor segmen Maihi Asyik ke udara. Jadi untuk yang kenapa jangan kemalu-malu teruskan kesetiaan dan terima kasih juga jadikan akan sebagai teman hiburannya kenapa. Jadi teruskan memilih Sakandik sebagai peneman Enyob Kenemba. Dan ilalik pun malu yang memandu selamat memandu, yang berpihoi selamat berpihoi, malu yang bersantai selamat bersantai, malok yang merubah adat selamat beradat, malok yang urut tengah cip-cip timarih nak beradis selamat beradis, malok yang tak cecak nak berehatlah cecak neng kalau masa berpihoi lah neng, malok yang beruna mungkin rasa lemas beri kemahak kerja atau boleh berehat kejap mungkin 5 minit 10 minit ke berehat. Untuk rakan-rakan yang memandu nak rasa senud, rasa ceruk ke, rasa tak selesa untuk memandu, berhenti berehat neng kosan-kosan yang selamat seperti R&R ke analog ke. Okey, jadi you can remember ya anu mohon perkongsian gas masa gap untuk jadi bekas pengarah Jabatan Ong Sabah bersalah kes pengubahan wang haram lebih 45 juta ringgit. Jadi anu Ketua Kinabalu bekas pengarah Jabatan Ong Negeri Sembilan Negeri Sabah JANS mendapati bersalah oleh Mahkamah Seksyen dan Izute dan Yujam atas 12 pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah lebih 45 juta 10 tahun Hatop Hakim Abu Bakar Manat Natel Ektusan anak Enyi Balik AJ Muhammad Talib Muhammad Talib 63 selepas mendapati pihak mendakwa berjaya membuktikan kes melampaui keraguan Mun Sabah walaupun relo. Mahkamah melepaskan ia membebaskan Fauziah Piatu 61 iaitu isteri atas 19 pertuduhan

Penduduhan sama manakala bekas timbalan pengarah Jabatan Anak Lim Lam Beng 72 yang berdepan empat pertuduhan serupa turut dan bebaskan selepas mendapati pembelaan berjaya membukti kes melalui keraguan munasabah. Okey, kena berjadi anda dapat dikongsikan untuk gagas masa. Jadi jom saya mohon anda yang lagu yang seterus well, Adu dan Perbatasan Moin-moin lain daripada yang lain. Apok Kapur Ata OTG.

0: Ye Anis binti Halim dari kampung Postue. Semong lah, asyik MM. Moi nong moi. Ya. Pasang lah, semong. Ya.
1: Yo, semong asyik FM. Moi nong moi. Lain daripada

Ya, jadi nombor-nombor lain daripada yang lain. Saudara kerabat yang sedang bersama ke 30 nak teksing mong lagu pertama kali daripada Dickies Band ke udara. Jadi terima kasih untuk rakan-rakan kerabat yang masih setia lagi bertemankan di Music ke udara and Kloy Radio Asyik FM Moi Nong Moi. Hello pun untuk rakan-rakan yang memandu ke 30 mungkin mau on the way daripada kampung ma tempat kerja. Madi ke kawasan kerja nong kerja memang kampung baji berhati-hati memandu. Jadi patuhi lahad kelajuan yang telah ditetapkan umur nak slowkan dia punya kenderaan sebelum itu na mejmo signal simpang yang mata nak bukalah signal jangan mejmo tena ai bahaya lagi cerena. Okey, jadi seterusnya sebelum kita teruskan apa-apa hiburan yang anu mengenai perkongsian mengenai info-info sukan. Jadi anu skuad kontra negara mara final pamer Magic bangkit libasan Vietnam. Jadi Kuala Lumpur skuad negara nak berangkap ke kebangkitan yang luar biasa apabila mara final kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw Instaf 2026 selepas menewaskan Vietnam NG pada aksi menebarkan NG Stadium Titi Wangsa sebentar tek barisan negara UMWC Muhammad Afifuddin, Muhammad Razali, Muhammad Syahril Aiman Halim, Amirul Zazwan Amir, Yud Aidil Aiman Azabawi mencatat kemenangan 15-13 12-15, 17-14 untuk menempat slot umum final. Jadi set pertama berlangsung cukup sengit apabila nar-nar pasukan saling mengejar mata dengan Vietnam. Memaruh berkali yang tepat hadapan Malaysia turut menghadap tekanan apabila Aidil Aiman memaruh kali melalui kesilapan servis yang menghadiahkan mata mudah untuk lawan. Okey, kenapa? Jadi kena dapat dikongsikan untuk gagas masa dan jangan berlalu untuk sorakkan you punya sokongan untuk skuad sepak takraw negara. Semoga nak boleh mencapai mendapat pingat emas untuk negara. Jadi walaupun jangan saya mohon dengan lagu Nong Survival, agak cekoh mai kan dengan kudara mai Nong Mai lain daripada yang lain.

0: Moinu moi. Aşık FM.
1: Ya mai nong mai lain daripada yang lain ketika puluh hanya jam 1.2 jam 2.20 minit link abalik masih lagi berteman kan Mizi Anchor Radio Aşık FM mai nong mai lain daripada yang lain. Jadi saudara nak tak semong lagu nong SBK BNN lagu bertajuk Ye Hoj Ije Maha ke udara ketika puduh. Dan ilu pun lepas tu akan semong daripada enyuk jam 2.30 iaitu semong suara lempoi men lar. Nong men mo men kod ke udara yang akan dipasangkan untuk yang kenemba iaitu suara-suara special. Yang paling penting jangan kemalu-malu teruskan kesetiaan yang berkemba semak kandik. Yang paling penting yang memandu selamat berhati-hati, yang bekerja pun berhati-hati aja, yang berpihoi, yang bersantai, yang beradat, ini baik nak pun selamat berpihoi, selamat beradat. Dan tu rakan-rakan boleh join kalau live TikTok Aşık FM yang sedang bersiara langsung ketika bodoh, mungkin mau yang cik kongsikan amis-amis pesanan ataupun netu-netu yang cik terlai kan untuk keluarga yang punya tersayang anjung jeruk anun di sana ataupun macam-macam benda yang cik terlai boleh kongsikan. Jadi dulu pun jangan kemana-mana terus kan Abu Semong dengan lagu yang seterusnya ialah Rama Rama Band ke udara Nen Pud ke udara Moinong Moin lain daripada yang lain.

0: kepala merah untuk kuku lebih tinggi. Tapi datuk jangan marah kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah ACSN.
1: Ya, jadi Unite Sengmong suara lempoj melar genabag enong genabag bertajuk bunga alam enong ari trailoin ate akon ahan nong RPS Kuala Betis. Jadi lupa kenapa seperti biasa yang dijanjikan ada lagu-lagu special udah lagu-lagu special untuk yang kenapa yang sedang bersemong ketika puduh. Jadi jangan kemalu-malu teruskan berhibur dengan Kennedy Asyik FM Moin Ongoy lain daripada yang lain. Jadi macam biasalah pesanan dia untuk lautan menelih mapai duh. Jadi kena sentiasa lah mengingati ataupun belajar tentang-tentang gaduh men genabag mengenai punya adat. Jangan pernah awal adat resam walaupun berada di kawasan-kawasan kemajuan dan merona yang punya prestasi kehidupan ke arah kemajuan. Jadi bab-bab umredo jangan pernah nyobel asal usul SNOI kenember. Teruskan merona bertanya, jangan segan, jangan silu SNMA men anu men amo men aku mengenai pasal adat. Pasal main genabag do relo cerita akan untrelekan seperti umur nak cenal saja lah SMA lagi mana anin lah TMS Amis atau ewe ayah ayah atuk atuk renak lah cerita cenal semong do renak lah kisah ana. Jadi sentiasa kena SMA umur nak bertanya gah jangan pernah segan, jangan pernah walaupun serok walaupun do bergelar umur nak orang asli. Tapi tak semerti, tak 100% kenember dia elek umrona tentang adat, tentang genabag dan umrona tentang ri SNOI serong sekali takkan elek. Nah, 100% umrona takkan elek je. Maklah separuh nak je umlek, tapi separuh moh je yang tak leg-leg mengenai punya umrona sengrok sebenar cerita-cerita kadang-kadang itu main adat lah main genabag tu bukan elek habis pun nah walaupun itu serok nah tapi umrona kena belajar ni sebab nak elu kalau next go kena belajar jangan pernah segan jadilah jom bersama dengan lagu instru soal anung abi bunga alam ye nen moin moin lain daripada yang lain.

0: Loj. Mabuk seraloj malo awe. Hai ye jali seniroy, dengarlah Asik FM lain daripada yang lain. Sengmonglah Asik FM, moy nong moy.
1: Tiga petang. Selamat petang, salam sejahtera. Bitak temuan ini disampaikan oleh Azlina Alam.

Malaysia secara rasmi menghantar notis tuntutan lebih RM1 bilion kepada sebuah syarikat pertahanan Norway. Di susulan kegagalan menghantar sistem peluru berpandu anti kapal NSM untuk kapal tempur pesisir LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin bin Wakabar, kerajaan menuntut kos langsung dan tak langsung susulan keputusan Unilateral Norway menarik balik lesen ekspor untuk sistem pertahanan itu. Bin Wakabar, Malaysia dah buat bayaran RM583 juta ringgit bersamaan 95% daripada nilai kontrak sebelum lesen itu dibatalkan.

0: Empat rakyat Malaysia dilaporkan masih terusi pelayaran dalam misi global Sumud Flotilla GSF 2.0 mengarah ke Gaza. Kian adalah Muhammad Haris Azrami dan tiga lagi yang dikenali sebagai Chin, Syahid Amirul dan Dr. Tanisah. Pusat Gerakan Operasi Sumud Nusantara SNCC yang mengesahkan tiga bot yang bawa delegasi Malaysia tu dah dekat Zon Merah setakat 12 tengah hari teh. Setakat ni 40 bot dah dipintai dan diserbu rejim Zionis Israel melibati 15 bot yang dinaik delegasi Malaysia. Sampai malam, jumlah rakyat Malaysia yang terus sama misi kemanusiaan GSF 2.0 ditahan dan diculik tentera Israel meningkat kepada 16 orang. Sementara itu, usaha membebaskan aktivis global Sumud Flotilla yang ditahan rejim Zionis Israel tengah digerak Malaysia bersama beberapa negara sahabat. Perkembangan itu dikongsi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tegas beliau, Malaysia turut mendesak untuk muhak aktivis terlibat tak dizalimi atau dikenal layanan tak berperi kemanusiaan. Menerusi hantaran di Facebook, beliau khabar aktivis itu membawa sorak keamanan dan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestin. Terdahulu masa berucap pada Majlis Anugerah Sukan Negara 2025 di Bukit Jalil, Perdana Menteri khabar kebajikan atlet kena menjadi keutamaan kerajaan dan persatuan sukan untuk memastikan negara boleh melakar lebih banyak kejayaan di peringkat antarabangsa. Terang Datuk Seri Anwar, sukan bukan sekadar aktiviti riadah, sebalik dari medium penting dalam bina masyarakat lebih inklusif dan bersatu hakikat kaum dan juga latar belakang. Pada majlis itu, bergu campuran badminton negara Chen Tang Ji dan Toh Iwei masing-masing dinobai sebagai olahragawan dan olahragawati kebangsaan. Bekas pengarah Jabatan Air Negeri Sabah didapati bersalah Mahkamah Seksyen Kota Kinabalu atas 12 pertuduhan pengubahan duit haram melibati lebih 45 juta ringgit 10 tahun lepas. Hakim Abu Bakar Manat buat keputusan itu terhadap Awang Muhammad Tahir Muhammad Talib lepas meninggok pihak pendakwaan dapat membukti kes melampaui keraguan warna Sabah. Macam mana pun bini dia Fauziah Piyut dan bekas timbalan pengarah jabatan Tok Lim Lam Beng dibebas daripada pertuduhan masing-masing. Kesalahan itu didakwa dibuat di Sabah dan Kelumpur antara bulan 10 sampai bulan 11 tahun 2016 ikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram 2001. Projek pembinaan awam akan diberhenti atau ditimpah walaupun industri berdepan kenaikan kos bahan binaan susulan krisis bekalan dunia. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinki biar khabar muhak projek yang dah diluluh akan diterusi sebab sektor pembinaan adalah antara pemacu utama ekonomi negara. Menurut beliau, kenaikan kos masa ini terkawal dan belum menghendak tindakan drastik termasuk memberhenti projek pembangunan. Kerajaan turut meneliti pendekatan perkongsian kos antara kerajaan dan kontraktor untuk kurangi beban kenaikan regak dalam industri pembinaan. Malaysia mempegiat usah buat resolusi kesihatan paru-paru pertubuhan kesihatan sedunia menerusi pendekatan penjagaan kesihatan bersepadu dekat seluruh negara. Menurut Menteri Kesihatan, Datuk Dr. Seri Dr. Zulkifli Ahmad, usaha itu dibuat menerusi pengukuhan perkhidmatan kesihatan paru-paru dekat peringkat penjagaan prima dan juga kerjasama melibati bermacam pihak. Terang beliau, pendekatan itu beri tumpuan kepada promosi kesihatan, pencegahan, saingan dan pengesanan awal penyakit paru-paru. Air sekali sukan kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Skuad negara mengesah slot keperlawanan akhir acara kuadran lepas kalah Vietnam pada aksi separuh akhir di Stadium Titi Wangsa. Pasukan negara yang dibarisi Amirul Zazwan Amir, Afidun Muhammad Razali, Aidil Aiman Azwawi dan Syahal Rail Aiman Halim menunjuk aksi cemerlang untuk mencatat kemenangan 2-1. Kemenangan tu sekaligus meletak Malaysia selangkah lagi untuk memburu kejuaraan dekat laman sendiri. Sekian berita temuan dari Asyik FM. Kita disediori oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Selamat petang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani.
1: Asyik FM. Moin, moin.

Ya, jadi kena berdua tak sengmong lagu Nong Gigi ESB ni lagu bertajuk Cinta Pandang Pertama. Okey, jadi Grimber jam pun menunjuk jam 3.30 minit. Leng Ag balik berhampiran kepada jam 4 Leng Ag. Nampak ia berbaki dalam 29 minit lagi akan bertugas ke udara dan lepas tu akan diog laluan gek. Lepas tu jam 4 akan diog laluan untuk rakan pihak yang terus welok akan trailer ikan gah ataupun hiburan semasa. Jadi sebelum saya teruskan hiburan, saya mahu lagu. Jadi anu ia ingin kongsikan menegah hadiah buat seluruh rakyat Malaysia Tangji. Okey, jadi Kuala Lumpur, pemain bergu campuran Chi Tangji tahun nama yang ke jika nak berjaya mengikut jejak langkah ikon yang hejek legenda badminton negara Datuk Sri Lee Chong Wei apabila nak menangi anugerah olahraga kebangsaan. Tangji dinobatkan anugerah berprestasi pada anugerah sukan negara ASN 2025 yang berlangsung Majlis Sukan Negara MSN. Enya Anu Isdute akan lebih manis pasangan To Iwei Wei yang menangi anugerah olahragawati kebangsaan. Tangji nak menegaskan bahawa kejayaan adalah hadiah untuk kenaibu rakyat Malaysia yang selama itu menyokong perjalanan Wei nak hingga bergelar juara dunia. Gila-gila yang berdua nak dapat dikongsikan untuk gah-gah semasa. Jadi jangan kemalu-malu teruskan kesetiaannya berkenaibu bersama Aye. Jadi jom semua neng lagu yang seterusnya, well, Erin. Neng lagu bertajuk Takkan Pisah Ke Udara. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

Ya, Syekh FM, Moinong Moi, lain daripada yang lain ketika puduh. Jadi, saudara kena tiba masa ia mengundurkan diri dengan nyanyian Ate. Dan jika kepala pula teruskan bersama kandik kesetiaannya, lepas itu akan diserahkan tugas kepada rakan yang penyampai yang lain. Jadi, lepas ni, minta maaf kalau lebih kurang selama iteralaikan gah yang mej daripada Ahad, laus daripada diri sendiri. Lepas ni, misi undurkan diri semalam. Bye-bye.

Ya, Rentak Genen, Asyik FM, Moi Numoi. Pukul 4.10 minit petang, kita buka tirai segmen lagu-lagu Mahi 100%. Lagu wang kita, ciptaan wang kita juga ya. Dalam segmen ni, Rentak Genen, sambil-sambil kalau nak hantar ucapan, nak kongsi-kongsi perkembangan semasa, kongsi trafik, kongsi gambar, ataupun kongsi air kopi segelas pun boleh lah. Ya. Ini dan mulakan Rentak Genen daripada kumpulan ESB Generasi Hair. Asyik FM, Rentak Genen.

Kita ada lagu daripada terbaru iaitu Ali KS Jet Lot selepas lagu Din daripada Karih Band yang berasal dari Kuala Betis, Gua Musang, Kelantan. Elok gah Karih Band, sahabat-sahabat kita. Bro Mail kita, apa khabar? Lepas ni kita ada Miralis juga. Kita ada Ali KS, macam khabar. Lagu terbaru, antara yang terbaru di KSFM. Lagu yang diberi nama Jet Lot. Apa itu Jet Lot? Rakan-rakan sahabat kita mesti tahu kan, rakan-rakan kita di belah-belah Kelantan ke ataupun yang daripada suku Temiah ni kan. Okey, dengarkan ini Karih Band, Om Jek Mayek, tentang kanan Asyik FM.

0: kampung Kota Baru.
1: Man daripada Pahang.
2: Lisa dari Bido.
3: Mira Cuki-Cuki.
4: Ku daripada Banting.
5: Mira dari Jogera.
6: Dari kampung Batugong.
7: Tengmong lah Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
9: Boy no boy. Terus-terus dengar. Boy no more Asyik FM.

Lodge Takdir daripada Opi Chama bersama dengan Mawar Bekau Band ataupun Mar Bekau Band. Lodge Takdir, dialek Semelai lagu ni ni eh. Lagu duet dalam dialek Semelai. Pukul 4.51, pukul 5 petang nanti kita akan terus ke bilik-bilik Radio ATM untuk mengikuti utama jam 5 petang. Teruskan kesedaran anda bersama kami. Lepas ni kita sambung segmen rentak kini jam pukul 5.15. Asyik FM, Moi No Moi. Jumpa lagi lepas berita terkelak.

0: Bantuan Budi Badani Diesel dikekalkan. SPM syarat asas kemasukan ke IPTA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Bantuan Budi Badani Diesel sebanyak RM300 sebulan dikekalkan. Ini termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, langkah tersebut bertujuan mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global.
1: Kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak.
0: Akmal Nasrullah berkata demikian semasa taklimat krisis bekalan global di Ibu Negara. Pada masa sama, Akmal Nasrullah berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN juga bersetuju supaya cadangan penambahbaikan Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Beliau berkata penambahbaikan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan.
1: Berdasarkan data Malaysia Subsidi setakat 9 April 2026, sebanyak lebih 358,000 kenderaan telah berdaftar di bawah SKDS. Jumlah ini melibatkan lebih 375,500 kenderaan pengangkutan barangan dan sekitar 23,000 kenderaan pengangkutan awam.
0: Dalam perkembangan lain, Menteri Ekonomi itu turut memaklumkan insentif pembajakan kepada pesawah IPKP sebanyak RM300 sehektar mula disalurkan hari ini. Akmal Nasrullah berkata inisiatif itu penting memandangkan kos bahan api dan operasi pertanian boleh memberi kesan terus kepada rantaian bekalan makanan.
1: Program ini juga turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih supaya rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga 5-30% yang ini untuk tujuan jalan rahmat, yang mana kita perluaskan lagi juga harga 5-30% lebih rendah berbanding harga pasaran semasa.
0: Dalam pada itu, Akmal Nasrullah berkata harga minyak mentah Brent masih bergerak dalam jumlah tinggi iaitu antara $105.62 hingga $112.15 setong bagi tempoh 11 hingga 15 Mei lalu. Menurut beliau, kesan kepada pasaran kewangan domestik setakat ini masih terkawal.
1: Jadi pergerakan ini menggambarkan pasaran yang masih sensitif terhadap risiko geopolitik dan jangkaan permintaan tenaga global khususnya daripada ekonomi utama Asia.
0: Akmal Nasrullah juga memberitahu 5 subsektor pembuatan telah dikenal pasti paling terkesan berikutan impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global. Beliau berkata subsektor itu ialah automotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan petrokimia serta elektrik dan elektronik.
1: Bahagian tersebut menunjukkan bahawa tekanan yang diharapi industri pembuatan telah memberi kesan berangkai kepada kos pengeluaran, kelancaran operasi, penghantaran ekspor dan keupayaan syarikat untuk mengekalkan momentum pertumbuhan.
0: Taklimat itu turut menyentuh mengenai kadar inflasi negara. Menurut Akmal Nasrullah, kadar inflasi negara meningkat kepada 1.9% pada April berbanding 1.7% pada Mac. Bagaimanapun, ia masih berada pada tahap sederhana dan terkawal berbanding beberapa negara serantau serta ekonomi utama dunia. Peningkatan inflasi domestik terutama dipengaruhi kumpulan pengangkutan yang meningkat kepada 4.1% pada April berbanding 1.6% pada Mac. Faktor lain ialah kenaikan purata harga diesel di Semenanjung kepada RM5.92 seliter berbanding RM4.12 seliter pada Mac. berita seterusnya. Kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA menerusi Unit Pusat Universiti UPU Online kekal berasaskan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, kerajaan menerusi keputusan Kabinet telah menetapkan bahawa syarat asas kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi melalui UPU Online ialah memiliki Sijil Pelajaran Malaysia SPM tanpa mengira aliran atau jenis sekolah yang diikuti pelajar. Tambahnya, pihak kementerian tidak menetapkan kemasukan ke universiti berdasarkan sijil atau sistem lain di luar ketetapan sedia ada.
2: Saya telah pun tekankan, kita telah pun sebutkan bahawa kerajaan telah, kabinet telah buat keputusan bahawa nak masuk mana-mana pun SPM lah asasnya. Tak kira lah you ada untuk mengelajar sekolah ini ke sekolah itu ke. Asasnya nak masuk untuk di peringkat UPU kami, sebab kita kena faham bahawa sekolah dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan. Kalau nak masuk ke universiti ada UPU online. UPU online kita tetapkan kepada SPM.
0: Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pasukan Perubatan Tabung Haji TH berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi menjelang operasi Masyair. Amirul Hafiz Rosli di Mekah ada laporannya.
3: Memastikan setiap jemaah haji Malaysia mampu berwukuf di Arafah menjadi fokus utama pasukan perubatan TH sepanjang operasi Masyair musim haji 1447 Hijrah. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Muhammad Samri Harun berkata, keseluruhan perancangan pasukan perubatan dirangka bagi memastikan jemaah dapat menunaikan kemuncak ibadah haji dengan selamat meskipun berdepan cuaca panas, melampau dan cabaran kesihatan.
4: Pelannya kita melibatkan 3 fasa, ya? Sebelum, semasa dan selepas pergerakan ke Arafah lah, Muzdalifah dan di Mina. Staff-staff juga terdapat yang pergi dahulu bila masa hari Masyair nanti, dan juga supaya mereka bersiap sedia untuk menerima jemaah di sana lah. Okay? Ada juga staff perubatan yang bersama dengan rombongan maktab lah, jemaah di maktab. Kita bersedia untuk memberi rawatan segera pada jemaah-jemaah sekiranya mereka memerlukan rawatan semasa berada di Arafah, Mina dan Muzdalifah.
3: Setakat ini, masalah kesihatan paling tinggi direkodkan dalam kalangan jemaah ialah jangkitan saluran pernafasan seperti batuk dan sakit tekak. Selain itu, ramai jemaah turut mengalami masalah kulit kering dan gatal-gatal akibat cuaca panas serta kecederaan tisu lembut kerana terlalu banyak berjalan. Seramai 224 petugas terlibat dalam operasi perubatan haji tahun ini. Dalam pada itu, beliau berkata pihaknya turut bekerjasama dengan rombongan kebajikan merusi program peneman bagi membantu jemaah uzur ketika operasi Masyair. Laporan Amirul Hafiz Rosli, RTM.
0: Luar negara, 6 individu maut manakala 8 lagi cedera dalam beberapa insiden tembakan di wilayah Mersin Selatan, Turki, dipercayai berpunca daripada pertikaian peribadi melibatkan sebuah restoran. Menurut agensi Anadolu, kejadian bermula di daerah Kamli Yayla apabila seorang suspek bersenjatakan senapan patah jenis pam didakwa menembak mati bekas isterinya sebelum menembak 4 orang lagi di lokasi berasingan. Seorang pengembala yang berada berhampiran turut maut selepas terkena serpihan peluru. Pasukan keselamatan Turki kini melancarkan operasi besar-besaran bagi memburu suspek. Gangguan bekalan akibat konflik di Iran mendorong Australia mengambil langkah segera dengan mendapatkan bekalan bahan api jet dan baja dari China dan Brunei bagi memastikan keperluan domestik terus terjamin. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berkata negara itu bersetuju membeli lebih 600 ribu tong bahan api jet dari China yang akan mula dihantar pada awal bulan depan. Selain itu, Australia turut memperoleh lebih 38 ribu tan urea grade pertanian dari Brunei bagi membantu sektor pertanian negara berkenaan. Satu kes jangkitan hantavirus dilaporkan di Romania. Menurut Xinhua, perkara itu disahkan Institut Kesihatan Awam Kebangsaan Romania. Jangkitan itu melibatkan strain hantavirus yang lazim ditemukan di Romania dan Eropah. Ia tidak berkaitan dengan penularan virus Andes, iaitu strain hantavirus yang dikenal pasti di atas kapal pesiaran MV Hondius. Direktorat Kesihatan Awam Daerah Arab melaporkan ujian serologi menunjukkan jangkitan itu bersifat kronik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bantuan Budi Madani Diesel dikekalkan. SPM syarat asas kemasukan ke IPTA. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Moi.

Wah, ini suara daripada Mama Epi semasa dia nyanyikan lagu ni bersama dengan kumpulan Redstone ya, pukul 6.24 minit dah petang ya. Peteng-peteng dah ni ya. Khabar orang tu nak menuju ke gelap dah ya. Santai dan riadah kita petang-petang macam ni. Ada juga yang duduk santai ataupun jalan-jalan petang, bahuklah naik motor dah apa. Dan hati-hati juga. Mula bapa juga kena khabar orang tu jaga-jaga kepada anak-anak kita yang bahu-bahu nak mula-mula dan dah pun pandai nak buai motor, umur dalam belasan tahun, bahu 13 ataupun bahu darjah 5, darjah 6, buai motor, belajar-belajar. Tapi jangan lepaskanlah sampai keluar ya. Apa-apa jadi payah juga. Kadang-kadang kita risau, budak ni dah dapat motor weng weng. Oh, kawan-kawan tu sampai apa ni, kalau boleh pulas itu sampai habis, kalau boleh minyak tu sampai habis nah. Jangan apa, kawan-kawan tu kena pantau-pantau juga ya, kita selain daripada yang suka bermain motor ni, boleh jantan lah, boleh tindak pun ada juga. Sama juga dengan gadget ataupun penggunaan telefon pintar di kalangan budak-budak ya. Bapa yang kena jaga, kena pantau enek tu supaya kawan tu janganlah lepas gitu aja. Lepaskan, lepas tu penggunaan media sosial pun biar aja. Pakai aja media sosial kita nak tengok ke apakah. Banyak benda yang sepatut ditengok ataupun yang sepatut budak-budak kita yang masuk umur-umur yang masih lagi belum sesuai ni untuk tengok kan. Ada masa-masanya kena pantau supaya kawan-kawan tu budak ni kalau daripada kecil ajar ataupun bagi dia disiplin, moh dia ikut apa yang kita cakap tu lah ya. Jadi kalau dah terlambat tu payah sikit lah. Dia dah kawan-kawan tu nyak berapa nang lembut, dia punya pocong tu dah kering dah macam buluh tu lah orang khabar. Apa orang khabar ya, macam apa ni, buluh lah, macam rebung ya. Rebung masih boleh lentur-lentur lagi. Kalau macam pucuk pisang lembik lagi. Kalau dah besar batang pisang tu nak kita tumbuk pun pedih kan. Tapi itulah khabar untuk atas kebijaksanaan kita sebagai bapa. Kadang-kadang kita khabar pun kita pun ada juga ya, nek, kan, yang ada masa degil-degil yang bodek tu biasa lah kan? Kesabaran mu bapa itu pada ayah-ayah dan mak-mak ya. Petang-petang kan, nunggu bodek pulang daripada sekolah. Sekejap lagi ya, sesi petang. Ada juga bodek yang koko ataupun kokrekelem pulang petang sama pergi acara sukan. Sekejap sekolah dah siapkah belum adik kita? Is Adi daripada Busut Baru. Sekolah-sekolah juga main-main handphone dan main handphone juga. Tapi kalau main handphone ayah, maknya apa ini? Mak ada ke sebelahnya apa yang kalau mak buat live menempel sebelah mak buat live tu yang apa yang lah juga ya. Mak pun buat live apa ni, buat kuih ya. Okey, selamat petang pada yang mungkin bercadang nak buat kuih ya. Kuih untuk sarapan esok macam lepat pisang ke, lepat ubi ke, sedapnya. Santai-santai ya, sambil layan lagu-lagu Farah bagaikan putri. Ini dia Hash FM.

Lagi itu Leandian, lagu tay daripada M Sharif dan The Zurah, Pujian Hatiku, lagu yang dirakamkan pada tahun 1971, 6.34 minit petang. Ada juga sahabat kita di TikTok ni yang komen Suhada. Suhaida ke Suhada? Suhada khabar dia. Terasa jam, nanti nak balik kampung minggu depan, Hardy. Oh, minggu depan balik kampung. Oh ya, air gaya haji ataupun Aidil Adha ya. Wah, pilihan ada strategi tu. Strategi cuti panjang. Air gaya Aidil Adha tahun 2006 jatuh pada 27 Mei 2006 hari Rabu. Dah boleh menikmati cuti panjang lah itu. Kena merancang 4 hari berturut-turut cuti. Ha. Merancang permohonan cuti rehat. Minta dengan bos awal-awal ya. Kalau persekutuan satu hari aja cuti, hari raya Aidil Adha, 27 hari bulan Mei tu. Tapi kalau Kelantan, Kedah, Perlis, Terengganu, cuti tambahan bagi negeri Kedah, Kelantan, Perlis ya, dengan Terengganu itulah cuti tambahan, iaitu 28 hari bulan Mei, hari Khamis. Wah, maknanya kalau yang duduk ataupun yang bekerja di Kedah, Kelantan, Perlis ataupun orang yang duduk di Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu ni, jadi dia dapat cuti hari Rabu, hari Khamis. Hari Jumat dah lah cuti. Hari Sabtu cuti. Hari Ahad kerja. Cuti berapa hari? 4 hari. Rabu, Khamis, Jumat, Sabtu. Cuti 4 hari. Tapi kalau nak cuti, apa ni, rakan-rakan kita yang dikit untuk selain daripada negeri yang aku sebut eh, cuti kena tambah sikit lah. Tapi dapat jimat juga cuti sebab ada cuti umum kan. Tapi kebanyakan orang ataupun kebanyakan kita di negara kita Malaysia ni memang kalau ada cuti-cuti macam ni, hari Rabu cuti, hari Khamis cuti ke, cuti umum tu mesti akan tambah satu cuti, kebanyakan lah. Tapi ada juga kalau tu tengok pada bidang ataupun industri yang kita bekerja tu macam mana. Bekerja macam aku sini, kalau kena pada hari cuti, kena kerja. Kalau ada nak cuti-cuti, minta bos berkabar kenapa kau nak cuti. Orang kan kerja konti, sudah. Tapi apa pun rancang lah. Kalau dah rancang tu bagus lah. Macam Syuhada juga banyak. Ui, memikirkan nanti macam mana nak balik kampung. Jam khabar dia. Apapun, rancang sebaik-baik. Persiapan baju mungkin dalam 2 hari sehari. Tapi kalau macam kenderaan mungkin kena selenggara dengan baik lah. Kalau kampung tu jauh ya. Tapi kalau kampung setakat sebelah rumah. Bukan kampung namanya. Itu rumah mentuhak sebelah aja ya. Tapi kalau dalam satu daerah, satu tempat tu macam dekat lah kan. Senang lah. Tapi kalau jauh-jauh ni, nah itu lah. Kena perancangan itu, kena lebih lah ya. Apapun yang menunggu di kampung halaman tu, yang bapa kita ataupun tuhik memang rasa yang sabar-sabar. Kampung tu rindu lah. Nak berjumpa dengan enek ataupun cucu yang dah lama yang berjumpa kan. Tu nyam.

Ya, Moino Moy. Lain daripada yang lain. Itu dari lagu daripada Ramsa. Ah, betul khabar di Mama atau DJ te. Khabar di Suhaida. Rindu menanti di Kampung Halaman, betul. Oh, jom layan lagu ini daripada Ramsa. Rindu menanti. Asyafam. Mateh mareh.

Halo, halo, halo semuanya. Selamat malam. Aku ucapkan kepada semua pendengar Rashid FM walau di mana berada sekalipun. Jadi sekarang ni 88 minit malam. Kalau sebentar tadi kajian semua bertemankan dengan DJ Direct Teman iaitu DJ Hardy, sekarang kajian semua dah pun berpindah segmen dan juga berpindah ke DJ yang seterusnya. Dan sebelum kau memulakan tugas kau untuk malam ni, izinkan kau memperkenalkan diri kau sebentar ya. Jadi nama diberi oleh kedua ibu bapa tersayang, Hai Rizal Safri, tapi lebih dikenali dengan sebagai DJ yang handsome, tampan, rupawan, DJ Iris in the house, yo. Jadi buat mana yang dah mengenali, terima kasih banyak-banyak. Yang mana belum kenal, inilah diri saya seadanya. Tapi sebenarnya saya antara yang paling handsome, okey? Seantero Malaya ni, sayalah orangnya. Jadi kau pada malam ni akan kau bawakan dialek Jakon ke udara menerusi dua segmen ya pada malam ni. Dan bermula daripada pukul 8 sampai ke pukul 10, segmen pilihan asyik ya. Di mana rakan-rakan semua boleh buat permintaan lagu ya. Hanya melalui talian WhatsApp Asyik FM ataupun melalui live TikTok Asyik FM. Dan selepas tu daripada pukul 10 sampai ke pukul 12 malam, apa segmen seterusnya ialah segmen Jok Healing. Tapi di samping tu ya, pukul 9 malam kelak, kita akan rehat 10 minit dengan berita utama 9 malam. Tapi sekarang ni 8-10 minit malam, kita di segmen yang pertama iaitu segmen pilihan asyik. Jadi buat rakan-rakan pendengar semua yang nak buat permintaan lagu, kacau semua boleh masuk live TikTok Asyik FM tu. Masuk-masuk tap-tap screen. Lepas tu barulah bagi tahu nama, asal daripada mana, tajuk lagu yang nak kacau dengar dengan penyanyi lagu tersebut. Jadi itu dia empat perkara yang diperlukan untuk kacau semua buat permintaan lagu untuk malam hari ini. Jadi sekarang kita dah pun ada tiga pendengar yang pertama yang dah pun buat permintaan lagu. Ini dia yang pertama, kita ada Mijan daripada Bukit Serok dengan lagu permintaannya Joget Kapal Terbang dari kumpulan Dimentri. Seterusnya kita ada Lily daripada Gajang dengan lagu permintaannya Bawa Ku Terbang dari kumpulan The Fabulous Cat. Dan juga kita ada Zura daripada Bahau Negeri Sembilan dengan lagu permintaannya Sampai Hati Awang, nyanyian daripada Lenny. Jadi untuk rakan-rakan yang lain, jangan lupa untuk masuk ke live TikTok Asyik ataupun boleh WhatsApp ke talian WhatsApp Asyik FM untuk buat permintaan lagu yang kacan minat, yang kacan nak perdengarkan untuk rakan-rakan pendengar yang lain. Jadi tanpa buang masa, jom kita dengarkan lagu permintaan daripada rakan kita tadi. Hanya Dash FM, Moi Numoi, pilihan asyik.

Itu dia sampai hati awak. Lagu dari permintaan Zura sebentar tadi yang datangnya ada daripada Bahau Negeri Sembilan. Nyanyian daripada Leni yang menghiburkan kita semua. Sampai hati awak ya. Awak buat apa? Ai, sampai dia Leni ke apa sampai hati? Ha. Awak ada buat salah Nin. Jadi kita tak nak buang masa kerana sebentar saja lagi pukul 9 malam kita akan beri laluan untuk berita utama 9 malam. Jadi seterusnya kita ada pendengar seterusnya yang dah pun buat permintaan lagu. Ini dia yang pertama, kita ada Akak Sadiah kita daripada Jitra Kedah dengan lagu permintaannya Gadis Melayu. Lagu daripada Jamal Abdillah. Ha, Gadis Melayu ya. Yeah. Oh, nasib baik tak berbunyi gadis kita. Dan seterusnya kita ada permintaan daripada Acang dengan lagu permintaannya Arbo. Dan kita ada juga Faridah dengan lagunya Suara Si Sering Salah. Jadi buat rakan-rakan lain yang nak buat permintaan lagu, kalian semua boleh buat permintaan lagu melalui talian WhatsApp Asyik FM 013-3151-600. Selain itu juga yang ada dalam live TikTok Asyik FM, kalian semua pun dibenarkan buat permintaan lagu, okay? Tapi apa yang paling penting, kalian semua kena bagi tahu nama, asal daripada mana, tajuk lagu dan juga penyanyi lagu tersebut. Okey, jadi tanpa buang masa, jom kita dengarkan lagu permintaan daripada rakan kita. Ini dia, Sadiah dengan lagunya Gadis Melayu, hanya di Asyik FM. Moi Numoi, pilihan Asyik.

Itu dia suara si sering salah nyanyian daripada Rizwan, permintaan dari akak kita yang datangnya daripada Batu 55 sebentar tadi, Maran Pahang ya. Kak Rabiah sebentar tadi ya. Kak Faridah, maaf. Kak Faridah tersebut pula nama permintaan lagu seterusnya Kak Rabiah ni, okey. Jadi sekarang pukul 8.44 minit malam. Kajian semua masih lagi bersama dengan kok seorang DJ yang handsome, tampan, rupawan, DJ Iris in the house, yo. Menerusi ruangan pilihan asyik. Dan seterusnya kita ada permintaan seterusnya daripada rakan-rakan kita, iaitu kita ada Kak Rabiah kita yang datangnya daripada Kuala Lumpur, kota yang paling besar di Malaysia ni, dengan lagu permintaan daripada Kak Rabiah, Seruling Mimpi, nyanyian daripada Imal Kifli. Dan kita juga ada Aris, nama dia Aris, nama dia lebih kurang-kurang macam saya, saya Iris, dia Aris. Sebenarnya dia tiru saya ni, nama dia sebenarnya Kenun Jun Amir. Dia ni asal daripada Lodging, dengan lagu permintaannya Putri Iklan daripada SC12. Dan kita ada juga Rek sebentar

Dan lagu permintaan daripada rakan-rakan kita. Ini dia lagu yang pertama, Seruling Mimpi, Imal Kifli. Permintaan daripada Aka Rabiah. Kita hanya di Syafem. Moi Numoi, pilihan asyik.

0: Jo sengong ase fe moi no moi, lai daripada yang lain.
1: Jadi itu dia sebentar tadi, ngangguk-ngangguk daripada kumpulan Rencam BSG. Permintaan daripada rakan kita yang datangnya dari kampung RPS Bukit Serok dengan dikenali sebagai Rektown. Nama TikToknya Rektown, tapi nama panggilannya adalah Rek. Yang buat permintaan lagu daripada Rencam sebentar tadi yang menghiburkan kita semua.

0: 57 minit malam. Ini bermakna sebentar saja lagi, tepat pukul 9 malam, kita akan beri laluan sebentar kepada berita utama 9 malam. Jadi kacan semua, jangan ke mana-mana. Untuk pendengar Asyik FM semua, kacan semua, pastikan terus bersama dengan Asyik FM. Moi Numoi, lain daripada yang lain. Dan sebentar lagi kita akan bersama dengan berita utama 9. Tapi sebelum tu, selepas habis berita kejap lagi, kita akan sambung dengan pilihan asyik kita sebentar sahaja lagi. Jadi kawan semua, jangan ke mana-mana tau. Kita akan bersama sebentar sahaja lagi.
1: Perhatian, perhatian. Jangan lupakan perhatian.

Nah, itu dia You Rock My World, nyanyian daripada Michael Jackson sebentar tadi yang menghiburkan kita semua. Jadi sekarang jam dah pun menunjukkan pukul 9.30 minit malam. Kita lagi masih bersama dengan segmen Pilihan Asyik. Jadi buat pendengar-pendengar semuanya, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM. Memandangkan sekarang dah pukul 9.30 minit malam, 31 minit malam, maafkan ko. Dan selepas ini lebih kurang 29 minit lagi kita akan berpindah ke segmen seterusnya. Tapi kita masih lagi ada pendengar seterusnya. Kalau yang tadi tu You Rock My World daripada Muhammad Razif sebentar tadi yang melalui talian WhatsApp Asyik FM. Dan kini kita kembali kepada talian TikTok, live TikTok Asyik FM, yang mana rakan-rakan dah pun buat permintaan lagu melalui TikTok sebentar tadi. Kita ada Mikhail daripada Seremban dengan lagu permintaannya Alamak Jumpa Lagi, daripada kumpulan School Band. Dan kita ada juga Suhaizi yang hadirnya daripada Setiu Terengganu dengan lagu permintaannya Senapang Patah, dari kumpulan Ekspedisi. Dan kita ada Samsiah daripada Alor Star Kedah dengan lagu permintaannya Thomas Bunga. Jadi buat pendengar-pendengar yang lain yang nak buat permintaan lagu, kalian boleh je menerusi ruangan WhatsApp Asyik FM 0133151600. Jadi tanpa membuang masa, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya permintaan daripada rakan-rakan pendengar kita sebentar tadi. Hanya di Asyik FM, Moi Numoi, Pilihan Asyik, Alamak Jumpa Lagi, hanya di Asyik FM.

Itu dia bunga permintaan daripada Kak Samsiah kita sebentar tadi yang datangnya daripada Alor Star Kedah sebentar tadi. Jadi sekarang jam kita dah pun pukul 9.47 minit malam. Ini bermakna sikit saja lagi untuk kita tamatkan segmen pilihan asyik kita. Tapi sebelum tu kita ada 3 lagu yang terakhir daripada rakan-rakan pendengar kita. 2 daripadanya yang datang daripada talian WhatsApp Asyik FM dan 1 daripada live TikTok Asyik FM. Jadi antaranya kita ada Amai Salina kita yang datangnya daripada Rompen, Pahang, Kampung Kerpal ya. Selamat malam DJ Amai Salina daripada Rompen. Nak dengarkan lagu Bintang Kehidupan Naik Ardila. Lagu ini untuk diri sendiri dan untuk DJ. Terima kasih dan selamat malam. Selamat malam Amai. Terima kasih kalau untuk ku. Seterusnya kita ada Man ya. Ini dia daripada Man, Kampung Orang Asli Sungai Tementong, Kuala Lipis, dengan lagunya Sukses. Kumpulan Sukses ya. Ku Basuh Luka Dengan Air Mata daripada Kumpulan Sukses. Dan kita ada daripada talian TikTok kita ya. Ini dia kita ada Orkid Hijau dengan lagu permintaannya Chris Tak Ada Sarung. Chris Tak Ada Sarung dari Kumpulan Wing. Jadi apa-apa pun, jom kita layan lagu daripada pendengar kita dalam ruangan pilihan asyik Asyik FM. Moin-moin, lain daripada yang lain.

Jadi sekarang pukul 10.39, 10 pula. Betul lah, 10.39 minit malam. Kajian semua masih lagi bersama dengan ku di segmen Jok Healing ya. Itu dia, masih lagi bersama dengan Asy FM. Moy numoy, lain daripada yang lain. Dan untuk info kepada pendengar-pendengar Asy FM semua, skuad negara kita, skuad sepak takraw negara kita telah pun menjuarai Piala Dunia Takraw sebentar tadi untuk acara sepak takraw kuadran ya. Yang bermain 4 orang baru saja menamatkan final mereka melawan pasukan dari negara India sebentar sahaja tadi. Dan untuk pasukan regu negara kita nampaknya terkandas di separuh akhir setelah tewas dengan Myanmar sebentar tadi. Jadi apa-apa pun, kita doa yang terbaik untuk pasukan negara kita, sekurang-kurangnya dapat membawa pulang nombor 3 ya, untuk pasukan regu sepak takraw negara kita. Dan aku ucapkan tahniah ya untuk pasukan kuadran sepak takraw negara kita kerana berjaya mengalahkan India di final sebentar sahaja tadi. Jadi tanpa membuang masa, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya. Lagu dari kumpulan Gemai, ini dia Kok Beh Naho. Hanya di Asy FM, moy numoy, lain daripada yang lain.

0: Pagi Kak. Kakak nak makan apa Kak?
1: Saya nak minum minum ais.
0: Ya, ya, ya.
1: Tak. Saya nak teh tarik lah.
0: Okay.
1: Tak. Saya tak nak lah. Manis sangat. Tak apalah, saya nak teh o limau suam je lah. Kurang gula ya.
0: Ya, Kak. Ya.
1: Lepas tu saya nak makan roti canai. Tapi roti canai tu saya nak yang orang cakap garing-garing sikit ya. Kalau yang tak garing, saya tak nak. Saya tak nak makan.
0: Akak, saya nak tanya akak ni. Akak, boleh tak saya tanya akak?
1: Apa dia?
0: Akak pernah kena canai tak?
1: Canai?
0: Akak pernah kena canai tak?
1: Awak nak canai saya ke nanti saya canai awak? Saya customer, tahu tak?
0: Akak ni muka je cantik. Canai dia sekarang baru tahu.
2: Hormatilah orang lain sebelum anda mahu dihormati. Pesanan ikhlas ini daripada kami, Radio Malaysia, SUFM, kerana kami prihatin.

Ya, Tok Ilek, lagu dalam dialek Temiar sementara tadi dan dinyanyikan oleh kumpulan Kiang Gerhana sementara tadi yang menghiburkan kita semua di segmen Jok Healing.

Dari apa-apa pun, jom kita layan lagu seterusnya. Ini dia lagu dari kumpulan A-Boy, Pasar Malam Kahang. Sempena segmen Jok Healing, hanya di Asyik FM Moin Umoy, lain daripada yang lain. Dan jangan lupa untuk terus support Asyik FM Moin Umoy, lain daripada yang lain.

0: Saya Rashid Benka, pengerusi Yayasan Orang Asli Malaysia, mengucapkan selamat mendengar Asyik FM, lain daripada hak lain.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

Satu kain ihram, berjuta wajah, satu tujuan. Haji, ia bukan hanya mengajar erti pengorbanan, namun keikhlasan yang lahir daripada hati sanubari.

0: 20 Mei 1959, pilihan raya negeri yang pertama bagi negeri Kedah dan Perlis. Pada hari ini dalam tahun 1959, pilihan raya negeri yang pertama bagi negeri Kedah dan Perlis diadakan bagi mempertandingkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN, iaitu 24 kerusi DUN di negeri Kedah dan 12 kerusi bagi DUN negeri Perlis. Seramai 258,290 pengundi mengundi di Kedah dan 38,355 orang mengundi di Perlis. DUN Langkawi mencatatkan jumlah pengundi terbanyak dengan 14,022 pengundi, manakala DUN Kangar Town mencatatkan jumlah pengundi paling sedikit dengan jumlah 1,965 pengundi. Parti Perikatan meletakkan calon di semua 36 kerusi yang ditandingi oleh calon-calon daripada Parti Islam Semalaya, PAS, Parti Front Socialist, FS dan Parti Bebas.
1: Interaksi, suara anda kami hargai.
2: Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911.
1: Setiap hari Rabu, 12.15 minit tengah malam, hanya di Salam FM.

0: Haji bukan sekadar panggilan istimewa, namun ia hadir mengajar erti persamaan. Tiada beza darjat, hanya takwa menjadi ukuran.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah.
0: Salam Paduyuful Rahman, istimewa daripada kami di Sabah.

0: kaki ke
1: poti. Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi bin Abdul Ghani. Dan pada hari ini kita akan berkenalan menelusuri kisah Sayyidina Anas bin Nadar radhiyallahu anhu. Beliau ialah Anas bin Nadar bin Zamzam bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghanam bin Adi bin An-Najjar. Beliau berketurunan Bani Najjar, salah satu cabang dari kaum Khazraj Ansar. Beliau juga ialah bapa saudara kepada Anas bin Malik. Beliau merupakan salah seorang yang menyertai peperangan Uhud dan syahid dalam peperangan tersebut. Tambahan pula, beliau termasuk dalam kalangan orang-orang yang beriman, yang bersikap benar, menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah, iaitu untuk berjuang membela Islam. Di antara mereka yang meriwayatkan hadis daripadanya ialah Sa'ad bin Mu'adh dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Kisah Anas bin Nadar yang paling terkenal dan sering disebut-sebut dalam kitab-kitab sirah dan hadis sahih adalah pengorbanannya dalam perang Uhud. Anas bin Nadar berasa kecewa kerana tidak sempat menyertai perang Badar, iaitu peperangan besar pertama antara umat Islam dan kaum musyrikin Quraisy. Beliau merasa sangat kecewa dan sedih kerana terlepas peluang untuk berjihad di jalan Allah dan meraih syahid. Anas bin Nadar adalah contoh teladan bagi seorang mukmin yang teguh dengan janji dan pengorbanannya kepada Allah. Kisahnya menunjukkan betapa tinggi darjat syuhada dan betapa besar ganjaran bagi mereka yang ikhlas berjuang di jalan Allah. Perkara ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya, "Bapa saudaraku Anas bin Nadar tidak mengikuti perang Badar." Maka beliau, iaitu Anas, pun berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak sempat mengikutimu pada peperangan pertama menghadapi kaum musyrikin. Seandainya Allah memberi kesempatan untuk aku menyertai peperangan melawan kaum musyrikin, nescaya pasti Allah akan melihat apa yang akan engkau lakukan." Ketika perang Uhud, kaum muslimin bertempiaran, beliau, iaitu Anas bin Nadar, berkata, "Ya Allah, aku memohon ampun atas apa yang dilakukan oleh mereka itu, yakni para sahabatnya, dan aku berlepas diri kepadamu daripada apa yang dilakukan oleh mereka itu, yakni kaum musyrikin." Kemudian dia maju, dan setelah itu Sa'ad bin Mu'az bertemu dengannya. Lalu Anas bin Nadar berkata, "Wahai Sa'ad, aku inginkan syurga. Demi Allah, aku benar-benar dapat mencium baunya dari arah Bukit Uhud." Sa'ad berkata, "Aku tidak mampu, wahai Rasulullah, untuk melakukan seperti yang beliau lakukan." Anas bin Malik, iaitu perawi, berkata, "Kami dapati pada dirinya ada lebih daripada 80 tetakan pedang, tusukan lembing dan panahan anak panah. Kami dapati beliau telah disyahidkan dan dipotong-potong oleh kaum musyrikin. Tidak ada seorang pun yang mengenalinya kecuali saudara perempuannya melalui jari jemarinya." Anas berkata, "Kami menganggap ataupun juga menyangka bahawa ayat ini turun mengenai dirinya, iaitu ayat 23 surah Al-Ahzab, di mana ayat ini turun mengenai dirinya dan juga orang-orang lain yang sepertinya. Ayat ini bererti dalam kalangan orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah." Sehingga akhir ayat. Ada pandangan mengatakan lafaz "aku benar-benar dapat mencium baunya", iaitu bau syurga dari arah Bukit Uhud, merupakan ciuman bau yang hakiki, bukan sekadar khayalan ataupun angan-angan. Ini merupakan karamah bagi Anas bin Al-Nadar radhiyallahu anhu kerana beliau boleh mencium bau syurga sebelum beliau syahid. Alhamdulillah, demikian tadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

Satu kain ihram, berjuta wajah, satu tujuan. Haji, ia bukan hanya mengajar erti pengorbanan, namun keikhlasan yang lahir daripada hati sanubari.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu

0: Salam FM. Salam untuk semua.
1: Tepat pukul 8 pagi, anda bersama dengan Radio Asyik FM yang nama lain daripada nang lain.
2: Asyik FM. Moi.